kerajaan meneruskan pelaksanaan sistem insuran bencana negara dengan jumlah bajet keseluruhan 15.5 bilion baht bagi memberi perlindungan terhadap tiga jenis bencana iaitu banjir, ribut dan gempa bumi. Perlindungan maksimum ialah 100,000 baht bagi setiap isi rumah untuk setiap kejadian bencana. Jika berlaku kematian akibat tiga jenis bencana tersebut, pampasan diberikan sebanyak 2 juta baht bagi setiap orang. Perlindungan insuran berkuat kuasa dari 1 Oktober ataupun 1 Tuk Lakom hingga 1 Tuk Lakom 2020 ni hingga tanggal 1 Tuk Lakom 2027. Pada masa yang sama, kerajaan mempercepatkan proses pendataan rumah yang tidak mempunyai nombor rumah di seluruh negara. Setakat ini terdapat 400,091 buah rumah tanpa nombor rumah dan daripada jumlah tersebut 82,000 buah rumah dikenal pasti benar-benar didiami.

Di kawasan sempadan selatan Thailand, Jala Patani Naratiwat dan empat daerah di wilayah Songkhla, Janak Thepa Nathwi dan Sabayoi, keamanan dan keselamatan rakyat merupakan perkara yang paling penting. Oleh itu, kerajaan perlu melaksanakan undang-undang khas seperti undang-undang tentera dan perintah darurat bagi menguruskan pentadbiran dalam situasi kecemasan di dalam kawasan. Ramai yang mungkin tertanya-tanya, adakah undang-undang khas ini bermaksud penggunaan kekerasan? Jawapannya ialah tidak. Undang-undang khas adalah alat membolehkan pihak berkuasa mengambil tindakan dengan cepat dan tepat untuk menjaga keselamatan serta melindungi nyawa dan harta benda rakyat. Hari ini dengan pelaksanaan undang-undang khas, pihak berkuasa dapat mencegah kejadian buruk dengan lebih pantas, mengurangkan kerugian dan memberikan rasa tenang kepada masyarakat. Ini bukanlah sekatan hak tetapi merupakan usaha untuk mewujudkan persekitaran yang stabil, selamat dan kondusif bagi kehidupan harian rakyat di wilayah sempadan selatan. Kerana keselamatan adalah asas kepada pembangunan dan kerana kesejahteraan rakyat adalah teras kepada segala usaha kerja. Undang-undang khas demi keselamatan, demi keamanan rakyat.

Pok setiap hari pada jam pukul 4 petang hingga jam pukul 5 petang satu jam lebih kurang di Gamer FM 95 MHz Sawatah Jala ataupun stesen Radio Kebangsaan Thai Wilayah Jala. Kita nak mari berkongsi tukar-menukar, bicara berbicara ataupun kecek hal-hal berita polisi kerja berita berkaitan tepat-tepat dan juga berita lain lagi lah yang beri faedah kepada kita ni rakyat Selatan. Gitulah peminat untuk pertanding. Sedikit ada khabar, kita ada khabar berkena habat persyarat weh. Dan juga berkena Thai Cuai Thai. Lagu mana? Pada hari ni peminat pihak kabinet ataupun pihak kanak rata menteri. Dia sudah lulus untuk ataupun anumat kerongkan ataupun berbelanja lah ataupun ngop anumat kerongkan berkenaan projek Thai Choi Thai Plus dan juga orang yang lulus ataupun yang dai rapsit bat sewadikan hak rock baru ni. Lagu mana peminat pihak koromo dia sudah lulus untuk ngop untuk nak bantuan rakyat semualah seluruh negara Thai ni berbagi bantuan berkenaan kos sara hidup ataupun kos krong chip. Lagu mana pihak kerja dia tambah duit dalam bad prasyarat tu mula daripada bulan tu lakom duk kita duk boleh 300 ko 300 bat tu nak boleh 1000 bat yang mana 2 bulan yang lalu kita boleh dah 2 boleh 1000 bat dah 2 bulan. Lepas tu apabila mula bulan tu laning dia nak bui tambah pula jadi 1000 bat yang mana kita duk boleh asas-asasnya 300 ya dah pihak kerja dia tambah pula 700 ya. Dia kata dia meluahkan masalah kita duk boleh 1000 2 bulan tu jadi mula bulan tu laning hingga seterusnya dia nak wis 1000 bak boleh beli 1000 adalah sebanyak 1000 bak lah. Dan juga siapa kata hak boleh iaitu orang yang dai rapsit ataupun yang lulus hak bak sewadikan yang rat kat kebajikan kerajaan hak rock baru. Dan juga tanya katanya siapa hak tak lepas kena buat lagu mana. Siapa hak tak lepas kita katuk dah lah apa hak kerajaan dia katuk dah masa untuk top konsit ataupun untuk jenjan sit. Kalau siapa terkait jenjan dah, top tuan sit dah tapi tak ada baiki maklumat lagi ataupun tak ada kekai komun lagi, pun habis juga masa untuk kekai komun. Pak kalau tak lepas nak buat lagu mana, jenjan sit, top tuan sit dah, tak lepas kekai komun dah, tak lepas lagi, pihak kerajaan dia nak ganti dengan projek Thai Choi Thai Plus, iaitu kola kering kita duk panggil tu. Pihak kerajaan dia nak bayar 60%, kita bayar 40% tu setiap kali beli di kedai hok kau ruam kerongkan. Apa boleh? Pihak kerajaan dia wi 2 boleh iaitu mula daripada tanggal 1 tuk lakom hingga tanggal 30 bulan sebelah boleh persacik kayun. Yang dikata pihak kerajaan dia nak bayar 60%. Tapi nya dalam 60% tu dia sakat lah katanya kita kena guna tak lebihi 200 bat sehari. Tak 200 bat daripada pihak kerajaan. Dan juga pihak kerajaan dia wi 1000 bat jugalah selama 2 bulan tu kita guna tu. Pihak kerajaan dia wi 1000 bat sore. Apa kita nak guna hak lagu mana? Nak guna hak ataupun nak cai sit melalui aplikasi Pautang. Apabila kita pergi beli tu kedai hak kau ruam tu dia nak andalah dia nak goyak lagu mana. Dan juga kita kena yen-yen sit melalui app Pautang juga. Pada tanggal 1 hingga tanggal 15 tu lakom. Gitu. Katanya peminat yang pertamanya pihak kerajaan dia sudah lulus katanya nak tambah duit yang mana 300 bat dia tambah pula 700 yang ada 1000 bat daripada pihak kad kebajikan kerajaan ataupun bat suadikan yang rat. Dan juga kerongkan Thai Choi Thai Plus ataupun kita dok panggil kola kering tu pihak kerajaan dia buka masalah we boleh guna hak selama 2 bulan iaitu tanggal 1 tuk lah hingga tanggal 30 persacik kayun. Dalam kelumpau mai iaitu hak duk boleh dah sit Thai Choi Thai Plus tu. Dan juga satu lagi siapa-siapa hak tak lepas tak lulus sit sewadikan yang rat dan juga nak boleh ni lah nak boleh guna dalam hak Thai Choi Thai Plus
ataupun kolah kering. Boleh guna lagu mana?

guna melalui kedai hak kau ruam kerongkat. Tapinya ia ada masa pun minat untuk kita guna, iaitu mula daripada je pukul 9 pagi tak lebih daripada je pukul 11 malam. Ataupun kalau nak beli pan dalam food delivery ataupun Shopee ada macam hari tanah si lineman grab tu, guna boleh daripada je pukul 9 pagi tak lebih daripada je pukul 9 malam. Dan juga jangan lupalah tanggal 1 tu lakum kita masuk dalam aplikasi pautang, dan juga kita jendan seat hak kita supaya kita boleh kebantu daripada pihak kerajaan dalam projek Thai Choi Thai Plus. Gitu ialah untuk beri maklumat ataupun beri pembe kepada peminat kita. Dan juga satu khabar berita lagi, peminat daripada Ma'had Nurul Iman daripada Pondok Beho Kalo. Lagu mana? Pondok Beho Kalo, dia menjemputlah semua saudara-saudari pokcik makcik dia tu untuk bersama dalam majlis derma kerak lah. Majlis derma kerak untuk nak bantu, untuk nak bina sekolah. Untuk nak bina sekolah bila? Pada hari Khamis tanggal 24, iaitu esok lusa, hari Khamis ni peminat, tanggal 24 bersama R12 Rabiul Akhir. Di mana? Di Beho Kalo 74, tepat 1, mungkin Kalo daerah Raman wilayah Jala. Gitulah. Bersama siapa luar untuk kita derma kerak, untuk bina ke pondok ataupun bina ke ma'had Darul Nurul Iman, maaf, ma'had Nurul Iman. Gitulah di Beho Kalo bersama sekali. Itulah untuk sekarang ni, kita rehat dululah seketika dan juga kita klik mari di dalam pusingnya yang terakhir dalam ruangnya Pedoman Hidup.

terima kasih kepada peminat semua dok didengar daripada Rongai. Selamat petang masa ni dan masa berehat peminat semua dok buat kereta di masa ni dah nak dengar lagu gapo tu pun boleh lah. Buka khabar berita boleh nombor tu 073-203-5883. Dan masa ni dengan musim ujian di tempat kita, jaga-jaga dah banyak sekara dengan bawa motor, bawa kereta dah dengan batas licin tu boleh kita jaga dah di masa ni sebab bahaya daripada dengan musim ujian ni. Kita tengok dok cerak dan ujian lebat lagu mana boleh kita bawa koho-koho. Dah peminat dah. Bawa koho-koho boleh sapa rumah dengan selamat dah. Dengan orang hok duk nanti, keluarga kita hok duk nanti boleh selamat belaka. Dah patu di musim hujan ni jaga satu lagi dengan kesihatan hok kita dah dengan tubik luar kalau kena hujan boleh kita klik sapa rumah tu mani selalu dah cuci tubuh badan kita. Patu bawa awak tubuh badan kita we kering. Dah peminat dah. Lepas tu kalau sakit demam mana tu jangan lupalah buat pakai si 30 kok di pada kedai ubat hok masuk room kongkan hok sopo soco boleh dah dengan samsi bat dekat rumah kita. Sakit demam mana kita bawa bak pacacun kita soyo dah. Bak pacacun kita soyo pergi pada pakai si di situ boleh kita boleh ubat tak kena bayar duit gapo dah peminat dah. Inilah saya awi kepada adik kakak kita boleh jaga di masa ni dah. Masa ni kita masa berehat satu lagi klik pada hubungnya yang ketiga daripada orangnya. Selamat petang.

Dia kata, mu tahu ke tak? Ien hikmah Allah Ta'ala larang mung tak siwi makan, tak siwi hape pahang kayu ni. Kerana mung. Kalau mung tu, duk lagu ni semua eh. Duk sini semua eh. Nah, jadi Allah Ta'ala larang mung.

0: takuna minal khalidin. Tengok-tengok tu. Jadi iblis ambil peluang dia celah tu. Nampak dah? Jadi Tuhan larang mu ni apa tu? Ha, bojo kata tu ayat sana. Kerana kalau mu tak makan buah kayu ni, mu kena beralih dok lain. Eh, tak kena dah. Kalau mung tu makan buah ni, ha, tu. Kalau mung makan buah ni, mung boleh duduk sini siapa ke bila masa. Apa? Ha tu. Au takuna minal khalidin. Tapi kalau mung tak makan buah ni, sahabat yang makan tu. Kalau mung tak makan buah ni, maka mu satu hari kena pindah daripada tempat ni. Kena dah? Ha.
1: Jadi ketika duk menjadalah suatu lah. Kami kata akhir mahatakan pula tu. Ini bukan ada. Sedangkan iblis tu
0: duduk di luar. Ya, kena tubik dah. Ai hot tu tu wallahu alam lah. Nah, ha, tapi adalah ha, cara hubungnya gimari. Ha, jadi iblis kata kalau mung tu tak makan buah ni, maka mung satu hari kena tubik daripada ni. Tapi kalau mu makan buah ni, maka mu boleh duduk sini sombong. Ha, tengok. Sebab tu nak ayat tertipu setan ya halu. Ya gi. Ya balik sikit ya. Ya balik belakang sikit. Napa ada? Pas tu balik tu ada pun muka duduk tempat sedak dah ke. Demo gi ayat atau kalau tak makan buah ni kena tubik. Kalau makan boleh duduk sini sokmo. Oh sabik tu tu halang aku pun. Lalu tu ya makan. Pah ia makan tu lagu mana tu? Cara ia makan, bila dia makan, dan ia kata langkah pertama, ia sendiri pun tak berani nak makan juga. Hanya ia suruh Tok Hawa makan dulu. Bila Tok Hawa makan dulu, dan Tok Hawa makan tu, kira tu pah ambil tu dah, makan. Makan tu, telah lagi sampai sini tak lepas. Apa? Telan siapa sini lepas. Hak dia. Hak tahwa tu lepas. Ah, itu ada kata kalau lagu ni tak apa. Sebab tahwa makan tu boleh makan telan lepas. Ha, pada ketika tu lah dia pergi ambil makan ratik. Hak dia tu bila telan tak lepas. Ha, tak lepas tu mereka. Tengah tu mereka ambil ceket. Kau dia sini tak lepas. Duduk sini. Dan ha, sebab itulah orang tua kata kita orang jantan ada muka ni ni. Ada terkau di bagian. Ha, waktu sungguh tak sungguh, wallahualam. Nah. Oh. Oh, tu dah lip sah juga ada. Jadi boleh kita cek kata ya ni jantan. Oh, tu Imam kata dalib sasa lagi nya dah. Kita orang jantan ya ada muka ni. Ada butuk sini. Gapo butuk ni? Ialah hak tu ada lekat buah kayu tu. Butuk tu sungguh kedak tu wallahu alam lah dah. Nah, tapi panggil ambil munasabah. Pas tu kita kata orang tu ni satu orang tu Allah Taala buat dianya semua tu rupa perkuai belaka. Dengan pakai cek dengan

stesen Radio Sawata Wilayah Jala. Marilah kita mengikuti suara azan ditandakan masuknya waktu sembahyang fardu di kawasan Jala dan kawasan yang sewaktu dengannya.

dunia yang sempit, di celah-celah ujian Allah, tipuan asyaitanir rajim, godaan hawa nafsu, na'udzubillahi min hadhihi salus. Di atas batang as-siratil mustaqim bihadir rahmanir rahim, dalam perjalanan menuju syurga Allah, rahmat Allah, ridwanullah, darun na'im yang dikasihi sekalian. Ma'al Quran pada pagi ini insyaAllah, ma'al surat at-taghabun. Allah, surah baru pula, habis suratul apa dia, al-munafiqin. Kita boleh gapa suratul munafiqin. Nah, ayat tiap-tiap kita ngaji ayat ni kita boleh imej. Bertambah imej dengan sahabat kita ngaji ayat Quran. Wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatuhum imana.

Sawata Jala FM 95 MHz Radio Bahasa Pakteh 24 J mengikut dasar Kerajaan Thai.

Sawata Jala FM 95 MHz Radio Bahasa Pakteh 24 J mengikut dasar Kerajaan Thai.

Pusat Pentadbiran Wilayah Sempadan Selatan ataupun Soang Bato mempercepat persiapan menghadapi situasi banjir di kawasan Selatan Thai. Pusat Pentadbiran Wilayah Sempadan Selatan ataupun Soang Bato mempercepat persiapan menghadapi kemungkinan banjir dengan menggerakkan kerjasama semua pihak serta menubuhkan Pusat Arahan Operasi Bantuan Rakyat mengikut sistem ICS, persiapan meliputi tenaga kerja, peralatan dan barangan keperluan serta pemantauan keadaan air dan cuaca selama 24 jam bagi mengurangkan kehilangan nyawa dan kerosakan harta benda penduduk di kawasan Sempadan Selatan Thailand.

Wilayah Narathiwat beri amaran kepada rakyat yang tinggal berhampiran laut. Berhati-hati dengan ombak kuat pada tanggal 22 hingga 27 Kanyayun. Pejabat Pelabuhan Wilayah Narathiwat beri amaran kepada orang yang tinggal berhampiran laut dan pengusaha penganggutan air supaya meningkatkan kewaspadaan ketika berlayar. Berikutan angin monsun barat daya dijangka semakin kuat dalam tempoh tanggal 24 hingga 27 Kanyayun. Ombak di Teluk Negara Thai dijangka setinggi-tinggi 2 hingga 3 meter dan boleh melebihi 3 meter di kawasan hujan ribut. Bot kecil yang panjangnya kurang daripada 7 meter diminta tidak keluar ke laut ketika ombak tinggi, manakala bot yang lebih besar perlu lebih berhati-hati ketika berlayar bagi memastikan keselamatan orang ramai dan pengguna laluan air di kawasan wilayah Narathiwat.

Doa mereka di dalamnya ialah, Subhanakallahumma, Maha suci Engkau ya Tuhan kami. Dan salam penghormatan mereka ialah, salam, salam sejahtera. Dan penutup doa mereka ialah, Alhamdulillahirrabbilalamin. Segala puji bagi Allah, Tuhan seluruh alam.

Dan setiap umat mempunyai rasul. Maka apabila rasul mereka telah datang, diberlakukanlah hukum bagi mereka dengan adil dan sedikitpun tidak dizalimi.

Bagi mereka berita gembira di dalam kehidupan di dunia dan di akhirat. Tidak ada perubahan bagi janji-janji Allah. Demikian itulah kemenangan yang agung.

bagi mereka kesenangan sesaat ketika di dunia. Selanjutnya kepada kamilah mereka kembali. Kemudian kami rasakan kepada mereka azab yang berat karena kekafiran mereka.

Maka biarkanlah mereka tenggelam dan bermain-main dalam kesesatan sampai mereka menjumpai hari yang diancamkan kepada mereka.